0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste to timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00 der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00 der er Midtfjord Radio et tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. Det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra kl. 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19.
1: Det første nummer, jeg vil spille i dag i programmet Morgenkvisten, det er et nummer med svenske Lasse Stefans. Og vi skal høre det nummer, der hedder, det er Regner og Regner.
2: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.

Jeg startede med et nummer med Lasse Stefansen, nemlig Det Regner og Regner. Og det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med den allerførste forsanger i Smokey, nemlig Chris Norman, og vi skal høre et af de tidlige numre med Smokey, nemlig Mexican Girl.

Det var Mexican Girl med Chris Norman, den allerførste forsanger i Smokey. Og så vil jeg spille nummer med Helmut Lodgy, og det er lidt svært at udtale, men Marie Herosu, mener jeg det, de synger.

Det var Helmut Dorting, og vi hørte et nummer, der hed Mein Hero So. Og så vil jeg spille et nummer med Goomba i Dance Band. Det er sådan lidt mere talvenligt, når jeg skal sige den titel. Det er et nummer, der hedder I See the Moon.

I See the Moon fik vi her med Gumbay Dance Band. Og vi skal nu dansk, det bliver med René Frans. Vi skal høre et nummer, der hedder Min Fine Norske Jente.

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Vi hørte René Frans med nummeret Min Fine Norske Jente. Og nu skal vi lige nøjagtigt i den modsatte grøft. Vi skal have et nummer med Don Dario, der hedder Den Grimmeste Pige i Byen.

Det var sangen om den grimmeste pige i byen, og den var med Don Dario. Og nu vi er med pæne piger og grimme piger, så skal vi have om en pige. Vi skal nemlig høre sangen Joanna, og den er med Candice.

Det var Joanna, sangen om Joanna, og den var med Candice. Og så, nu vi er ved de der kvinder, så vil jeg spille et nummer med Tony Christie, der hedder My Little Latin Lover.

Det var Tony Christie med det nummer, der hedder My Little Latin Lover. Og det er nok ikke det værste, man kan have. Og vi skal videre. Vi skal have et nummer med Dire Straits. Vi skal ud og twisting by the pool.

Det var Twisting by the Pool, og det var med Dire Straits. Nu skal vi til noget dansk. Vi skal først høre Tommy Seebach med en lille stribe solskin.

0: lytter til Midtfjordradio. Midtfjordradio. Din lokale radio.
1: Vi var lige på campingferie en tur med Britt Eilskov. Britt Eilskov, hun er kendt for mange ting. Blandt andet så er hun korpiger i Birthe Kjærs Feel Good Band. Og så er hun også med i en masse børne, tv og sange. Og hun har også lavet en masse musik på tysk. Så hun har været meget omkring. Men det næste jævelsfelt, det bliver et nummer med Christie, der hedder San Bernardino.

Det var Christie med San Bernardino. Og så skal vi have fat i to kendte stemmer. Det er Jan Kaiser og Annie Schilder, og de er blandt andet kendt for at have været med i Beat It In. Og vi skal høre et nummer med dem, der hedder Is It Love Like Before?

Vi hørte her Is It Love Like Before, og det var med Jan Kaiser og Annie Schilder. Så skal vi til koncert, og det skal vi i selskab med Stig Rossen, og vi skal høre et nummer med ham, der hedder It Looks Like I'll Never Fall In Love Again.

0: Det var Blue Diamonds med Ramona. Og jeg er kommet til det sidste nummer her i programmet Morgenkvisten, og det bliver et nummer med Darts, der hedder Daddy Cool, The Girl Can Help It.
1: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.

Det var The Darts med Daddy Cool og The Girl Can Help It. Og det var det sidste nummer i programmet Morgenkvisten for i dag. Og du lytter til din lokal radio, nemlig Midtfyn Radio, og din studievært, det er Helmut. Og vi skal i gang med musik til arbejdet, og det første nummer, jeg vil spille, det er et nummer med Thierry Edelmann. Det hedder Mere Sport på den anden kanal.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Ted Edelmann, og han ønskede mere sport på den anden kanal. Det næste, jeg vil spille, det er et nummer med ABBA. Et nummer, der vækker ufattelig mange minder. For mit vedkommende, vi skal høre det nummer, der hedder Fernando.

Joachim Larsen og Bellamy og sangen om de smukke unge mennesker. Det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med The Kelly Family og et nummer, der hedder An Angel.

Det var et nummer med The Kelly Family og et utroligt smukt nummer, nemlig An Angel. Det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med THN og et nummer, der hedder In the Summer Night.

Det var In the Summer Night, og det var med Cheech In. Så vil jeg spille et nummer med Rod Stewart, et nummer, som jeg personligt aldrig nogensinde bliver træt af. Det er ikke hver dag, jeg spiller det, og det er heller ikke hver måned. Det kan godt gå et år imellem, men vi skal nemlig høre Sailing.

hørte her Sailing, som er et utroligt smukt nummer med Rod Stewart. Så skal vi til Sverige og høre et nummer med Lasse Stefans, der hedder Årsskiftninger.

hørte her Lasse Stefans i nummeret Årsskiftninger. Så skal vi til Danmark og have et nummer med Bamses Venner. Et ret hæftigt nummer endda. Vi skal have det nummer, der hedder Nu er det sommer, og det er jo ikke engang løgn.

det var Bamses Venner med Nu det sommer. Nu vil jeg gå i kontraafdelingen et stykke tid. Vi skal først høre The Bellamy Brothers med Old Country, New Country.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var The Bellamy Brothers med Old Country, New Country. Og vi fortsætter i lidt i country nu. Vi skal have et nummer med tyske Nicky, der hedder Immer nur bei dir.

Det var Nicky med Emmanuel Bajadir, og jeg vil slutte den her lille kontedel af med et nummer med Lotte Risholdt og hendes udgave af Jambalaya.

Og Lotte Risholdt, hun sluttede den lille country-sang der er med Jambalaya. Det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Bouillon, og nummeret det er 1000 røde roser.

Ivan Bo Young med nummer 1000 røde roser. Så skal vi have et nummer med Andrea Berg, og det er et nummer, der hedder Sværlås Hitmix.

Vi hørte her et hitmix, Svea Lohs hitmix med Andrea Berg. Og jeg havde smut en tur til Sverige, og vi skal høre Svend og Lotta med All I Have to Do Is Dream.

hørte her Svend Arlotta med All I Have To Do Is Dream. Og så vil jeg springe en tur til Østrig, og vi skal nemlig høre Semino Rossi i nummeret Susammen Sendt Via Liebe.

Det var Semino Rossi med nummeret Susanne Sendvia Liebe. Og så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan nå at spille for i dag. Og inden jeg spiller det, vil jeg gerne have lov at sige tak, fordi I har lyttet med her på Midtfyn Radio. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og med det, så vil jeg spille det sidste nummer for i dag. Det bliver et superduer-nummer. Det ville glæde min hat, hedder det. Og med det, så vil jeg studievært Helmut sige tak for nu, og på snart igen lyt.

Og med det blev klokken 10, og her er Kurt derpå fra 10 til 12. Tak til Helmut for hans altid gode musik i mine ører. Vi skal have godt og blandet her fra 10 til 11. Og fra 11 til 11.30, der er musik og hilsner. Og 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. 11.45 til 12 på genhør. Hvad en tro, så skal vi jo i gang med Niller. Han skulle være til stede, han er her. Og så kommer Janni og far med Åh, du lille fugl. Værsgo og velkommen.

Ja, så hørte vi lige lidt af Dagens Fugl. Og det var så, vi hørte Janni og far med Åh, du lille fugl. Vi fik også Niller, der er fredag igen. Vi skal have Elton John med Goodbye Yellow Brick Road. Og så var det Eva Madsen, der vil være med. Er du dus med himlens fugle? Værsgo.

Det var Eva Madsen, er du dus med himlens fugle. Og John, Elton John med Goodbye Yellow Brick Road. Så skal vi høre Sunshine Duo, en tur til Tyrol. Og Vibe Laut med Elsk mig stille. Værsgod.

Ja, det var Vibe Laut med Elsk mig Stella og Sus Sunshine Duo, En tur til Tyrol. Så skal vi have Svend Bisgaard med Englekvinde og Lili Broberg med Ejner. Værsgo.

Det var Ejner, og det var Lili Broberg, der sang den. Og så, så var det Svend Bisgaard med Engle Kvinde. Vi skal høre Maj-Britt Post, Wild Flowers, og Jan og Kaiser and Annie Schalder med Take Me to Ibiza. Værsgo.

Ja, det var posten fra Ranum med ædelsten og røde roser. Og The Rockin' Ghost med Åh, sikken blomst. Så skal vi have Lars Ole Eriksen fra mig med Kærlig Hilsen. Og Lotte Risholdt med Cowboy Yodel Song. Værsgo.

0: Tak skal I have. Tusind tak. Nu rejser jeg hjem.
1: Ja, det gør han så. Det var Candice med Tre Røde Roser, og Vinnie og Anders med Det er jo, det er op til jer selv, eller os selv. Ja. Vi skal... Vi tager Bjarne Hjulmand med Zumba, og så ser jeg, hvad lige jeg finder på. Værsgod.

Vi hørte Peter Vest med Veras Vinterven og Bjarne Hjulmand med Zumba. Og med det er klokken blevet 11, og det er slut for det hedder Godt og Blandet. En tilføjelse lige omkring den der med Veras Vinterven, der er der også en, der hedder, og det er også Peter Vest, der har skrevet den, Vera, er du også ene? Og så har vi Erik Porsker med Veras Sommerven. Så dem kan vi høre her i løbet af den næste halv times tid. Men med det er vi over, som sagt, i Musik og Hilsner. Og så er der ikke indgået hilsner til i dag, så jeg fortsætter som det, jeg har fundet frem. Så lad os se. Vi tager Grete Klitgaard med Lise Lotte og Lars Marko, Deres Sol og Deres Sommer. Værsgo. Og det er stadigvæk Kurt.

Vi hørte Lars Marko, deres sol og deres sommer, og det er jo sådan, det er. Og Grete Klitgaard hørte med Madlise Lotte. Vi skal have Dorte Kolder med Velkommen til Verden, og Johnny Madsen med Mona Lisa. Værsgod.

Det var Johnny Madsen, Mona Lisa. Vi fik også Dorte Koller med Velkommen til Verden. Og så synes jeg, vi skal høre Peter West igen med Vera, er du også ene? Og så kom Buster Larsen med en gammel drager her med onkel fra Minnesota. Værsgo.

0: Sky Hills, the Eisenhower, min spesielle gode venn. Jeg forteller han han gerne må beholde Carl Brisson. Og a lille Danmark, så for øvrigt, still is going strong.
1: Yippie, yippie, yay, og tingelingelad, og honky-tonky, yippie.
0: Jeg skal hilse jer.

0: Ja, men tak for det, siger vi så. Og det var Buster Larsen med Onkel fra Minnesota. Og Peter West, der fik vi den, jeg snakkede om, med Vera, at du også er ene. Ja, og så synes jeg, når vi nu er i gang, så tager vi Erik Påske med Veras sommerven og Claus Wunderlich med Let's Dance. Værsgo.
1: Siger, jeg er så sød og rar. Men om sommeren holder hun mig kun for nar.

0: Og jeg vil, jeg kun er viras vind og vind. Hver sommer er der fyldt med andre mænd. Men jeg ved, hun helt og kun er min. Indtil bøgens knopper springer.
1: Ja, jeg tager lige og tager den fra igen, fordi det er jo, som Peter West også synger den. Så jeg slår i Klaus Wunderlich med Let's Dance.

0: 106,6, 101,7, 90,9
1: MHz. Ja, vi fik Klaus Wunderlich med Let's Dance, og Amek Duo med musikken tager os ud i verden, og Oliver med vejen hjem til dig. Med det er klokken 11.30, og der er tid for Fjordens Stemme. Fjordens Stemme, fredag den 31. juli. Hornum Ulstrup Seniorer. Det er bustur til Søby Brunkulsmuseum onsdag den 12. august med afgang fra Hornum Kro kl. 10. To retters menu spises i Kølby selskabslokaler, hvorefter der er guidet rundvisning på Brunkulsmuseet. Der er medbragt kage og kaffe som afslutning. Tilmelding senest 31. juli på telefon 40 45 73 16 eller 51 72 42 20. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg. Få indblik i vikingernes verden. Begynd rundturen i udstillingshuset, der er åbent alle dage til og med 30. august mellem kl. 10 og 16, og der er fri entré. Vesthimmerlands biblioteker, Farsø, Løgstør, Ålstrup og Aars. Til og med den 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og Lego hygge mellem kl. 10 og 17. Der er fri adgang. Jammerbugt bibliotekerne Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Årby Bro. Til og med den 6. august kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12. Og til 26. august er der alle dage mellem kl. 16 og 17. Børnekreer, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med papir, male, sider, paljetter, perler, karton, tus og farveblyanter. Guidet tur i Limfjords landskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som kører naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag og fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Fjerritslev Kino, filmen Apaka med brug for hinanden, kan ses 30. og 31. juli samt 2. til 5. august. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film The Odyssey vises 30. juli samt 1. til 5. august. Spider-Man Brand New Day 30. og 31. juli samt 1. til 5. august. Viana Toy Story 5 og Paw Patrol Dino-filmen kan alle ses 1. til 2. august. Eller til og med 2. august. Løgstør Frikirke, søndag den 2. august kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Hanherreds havbådsværft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 4. august fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aars Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på grus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærer. gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Billetter via nemt tilmeld. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakt telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support kontakt telefon 25 27 06 75, gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturist, svømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golf Club spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherreds egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egensudstillingen i Stuehus, Stald, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum i Aars frem til og med den 13. august er museet åbent tirsdag, onsdag og torsdag samt søndag fra kl. 13 til 17. Fjerdslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13. Så vil vi lige have en bid musik. Vi kan tage den der.

18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de mange sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kimperkrogen i Aars kl. 19. Genbrug og loppemarkeder. Værdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værdum. På hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Lykstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra kl. 10 til 13, mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korshær, Søgade 11, Fjerslev. Der modtages med taknemmelighed brugt møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Ja, nå, jamen, vi er jo færdige. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradioens kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dansk meddelelse var oplæst af Kurt. Ja, så det var så dagens tekst af den slags, så vi får lige det sidste af den, jeg var begyndt med, og det var Michael Bakkestrøm, The Country Guitar. Værsgo.

0: Radios Bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Halremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Og så kan det lige tilføjes, at Midtfyr Radio får en ny bankoforhandler i Nibe fra mandag den 13. juli, så det er jo trådt i kraft. Og der kan købes plader hos boghandlen i Nibe, Skomager Torv 2. Det var så lige det. Og så er klokken blevet 11.45, og det er så de sidste kvarter her med på genhør. Vi skal have noget mere musik, og så se, hvad det kan blive til. Vi tager ventilerne med fiskernes sang. Værsgo.

Vi hørte Candice og Johnny Logan med The Fields of Anatony. Ja. Og så vil jeg lige fortælle, hvad der sker resten af dagen. Her kl. 12, der går Radio 919 ind og underholder, og det gør de til kl. 15. Så er Midtfjord Radio på igen, og det er fra 15 til 16.15 med weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17 er der Musik og Hilsner. Og kl. 17 til 18 er der Eftermiddagsradio. Kl. 18 så er Radio 919 på igen, og det er de til kl. 24. Så det skulle ikke være nødvendigt at skifte kanal. Men det bestemmer I jo som lytter. Ja, hvor er vi nået til? Jeg tror, jeg er ved at skal sige tak for i dag, og så håber I får en god weekend. Fortsat god ferie, eller dem, der skal holde ferie. Så er det kort, at sige tak for nu, og jeg slutter af med lige om lidt. Men det er Hvad en Tro, Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not. Jeg tager lige en genvej her, så tak for i dag, siger Kurt.

0: 107,7 og 106,6 MHz.
1: Din vært, Birger Johansen.

Musik. Ja, lidt god musik, det er det, vi er i gang med her. Mit navn er Bjørn Hansen, og jeg skal være svært den næste time at sige. Vi skal præsentere lidt god musik, og vi plejer at blande det rigtig godt. Men denne omgang her, der er taget noget af det nye, som er kommet ind her det sidste kvartal af 2025. Så rigtig god fornøjelse, og velkommen til god musik.

en lille opskrift for at komme i det gode humør her fra H.C. Eigner. Lidt god musik, det er det, vi også kan smule lige her til timen. Lidt god musik. Vi går i gang, og vi skal starte op med en dansker. Det er Joe Moy, han har lavet en ny CD. Og der har jeg valgt nummeret her, det her med Hallo.

lidt dejlig ny dansk musik her for herren, der her Joey Moe, og nummeret det var selvfølgelig Marlo. Og der er masservis af ny dansk musik, for eksempel en her, der kalder sig Jonathan, og han har lavet et nummer her, Fake This.

sidste nye udspil her fra herren her, Jonathan, og du kan ikke bare fake det. Ny musik er der stadigvæk her, det er Lord Sivas, og Lord Siva har været i banden eller poeterne i flere år nu. Her er det fra deres nye CD, nummeret her, det her California Dream.

Simmons, de plejer at komme med et par stykker hver eneste år. Her er så deres nye LP, det her Unge Vind. Og nummer, de har valgt derfra, det her Californian Dreaming. Så skal vi have fat i Kaiser Larsen, og han ligger jo på DKV's Danstop hele tiden. Her er et nummer, der her en stang, stiv striber på en stang. Strippestang, sådan er det her.

valgte fremoverfældet på nummeret her i Stangens Stive Stribe på en stripperstang. Der var det med Kajsa Larsen fra hans nye LP, der hedder så meget som Barmhjertelige Søstre. Vi skal have lidt svinelske tunge, vi skal have fat i en dame, der kan få Rosalia. Nummeret her

Ja, vi skal have lidt sydlandsk ind på den her dugvåge vinterdag. Her var det Rosalia Mella, Rumba del Padon fra CD'en Hell Lux. Vi skal til Irland. Vi skal over have fat i nogen, der kalder for Fisherman's Friends og det gamle nummer Santiana.

Santiano kender vi som Santiano med Grupo Santiano. Her var det med irske Fisherman's Friend, Reddy Shantikor, og den er fra CD'en her, Wonderful. Og den er der massevis af dejlige nummer på. Vi skal have dansk musik, vi skal have fat i Peter Hegård, og nummeret her er en lille vilde.

0: hele vilde hele nummeret her, det var med Peter Hegård fra LP'en, det hedder Dramatisk Nutid. Ny dansk musik.
1: Din vært, Bjørn Johansen.
0: Ny musik har vi stadigvæk. Det er Pauline med nummeret

0: Jule.
1: Ja, godt, det endelige jul her, var det simpelthen ny fra Pauline. Vi skal lige ind til engelske hitliste. Der er der nogen, der kører op og ned i det hitliste der, og det er David Guetta, og det er Teddy Swim, og så er det Tony Sanai. Vi blander dem hele tiden sammen, og så får vi nummer her og her. Gun, gun, gun.

som er tre af de store internationale artister, David Guetta, Teddy Swims og Tony Sanai, har mixet den her, der her Gone, Gone, Gone. Hjem til Danmark endnu en gang. Bodil Wilhelm Dybvad. Nu kommer smilene frem. Lad os så se den der.

man kan da komme godt humør, den her med Bodil Vel med Lina. Det var jeg, og når morgenen nu kommer smilende fra. Så er der en gruppe her, som er kommet på banen, som her jeg som mig, som The Prickle. The Prickle. My Kind of Saturday Night.

som vi ser før, nye CD, der er kommet her fra gruppen, der kalder for lidt Frugal, Frigul, Frigul, og her var My Kind of Saturday Nights. Vi skal til Danmark, vi skal have fat i Nicky i Rossell, og han har lavet et dejligt nummer her, der helt nye øjne. Måske

jeg synes, det er et rigtig godt nummer, det er fra Nicky Russell, og nummeret Helt Nye Øjne. Den næste, den er halvgammel, men taget op på ny. I sin tid, der lavede den, Thomas Helvig, og nummeret her, 1000 øjne, eller 1000 dage. Her er det taget op med Thor Farlow.

Ja, nu er det tid til at sætte tilbage til 100 i dag. Her var der to farler og en gammel nummer som Thomas Helmig og tog op for mange, mange år tilbage, men den er pæmpet lidt lille smule op. Vi skal have fat i Nicky Romero og Nervo og nummer her, det er en række. Oh.

Nicky Romero og Nervo med nummer Like Home, og jeg tror nok, det er nummer, der gik mest ud på at vise, hvad jeg kan med en synthesizer. Men nok om det. Det har været sin smag med at sige musik. Vi skal have et dejligt nummer her med en dame, der kan falde ud Center, Wilson og Bright Blue Roses. Og det er selvfølgelig

0: Din vært, Bjørn Johansen.
1: Ja, så er det sådan lidt tid til, at vi skal ud og fange minder, eller finde dem og gå ved. Haunting Memories, siger nummeret her med Annalie.

stille dejlige nummer her for en dame, som her som mig, som... Ja, hvad her hun? Jo, hun her selvfølgelig Annalie, og nummeret her, Haunted Memory, Jagte gamle minder. Det mest populære i Danmark lige for tiden, den kom fra Katinka, og det er selvfølgelig, skal vi ikke sætte hånden på...

Ja, skal vi ikke sætte hånden på en kogeplade? En af de store aktuelle og mest spillede plader i Danmark lige for tiden, den kommer fra Katinka. Vi skal have det gamle musik her for mange år tilbage, det er når den laves, og den hedder Summertime Blues. Nu har John Mullen taget den op på ny. Summertime Blues.

Hey, gammes vejr for 60'erne af sommertegn. Du tager på ny her med John Møllen. Vi skal lige hjem til Danmark, som den sidste her. Det er en Simonsen nummer her, det her Mississippi.

Du har lyttet lidt til programmet her, og det her lidt god musik. Mit navn er Bjørn Johansen, og det er mig, der har valgt musikken og sætter og styrer knapperne. Så producerer dig og redigerer dig, Bjørn Johansen. Vil du høre mere dejlig musik, så bare hæng på næste uge, samme tid, samme tag. Og indtil den tid, pas godt på dig selv. Hej hej, ciao ciao.

Hej og hjertelig velkommen her på Radio Nibe 19. Mit navn er Merete, og jeg skal være jeres studievært den næste times tid. I dag vil programmet byde på et skønt mix af de største danske og internationale hits, fra et tidløst klassiker til nye favoritter, og uanset om du er til pop, rock, country eller sange, der vækker gode minder, så er der noget at glæde sig til. Læn dig tilbage, skru op for lyden og lad musikken gøre resten. Og tak fordi du lytter med. Jeg håber, du bliver hængende hele timen.

Hvem husker ikke Thomas Helmig og hans Stupid Man? Vi skal videre med noget godt musik, og det bliver Rod Stewart med Love Touch.

Så fik vi også lige Shania Twain her med Man, I Feel Like a Woman. Nu skal vi videre, og det skal vi med John Mogensen. Connie bliver hos mig.

Vi snupper lige i en stor dansker mere. Han hedder Poul Krebs, og han skal synge den sang, som jeg tror, vi alle sammen kender. Den hedder Sådan Nogen Som Os.

Efter Poul Krebs bliver vi nødt til at smutte en tur til udlandet, og det gør vi ved Fleetwood Mac med Little Liars.

Det var Fleetwood Mac her. Det var Fleetwood Mac her med sangen Little Liars. Nu smutter vi lige en tur tilbage til Danmark. I første omgang blev det med Bjørn og OK, byens bedste diskotek, og derefter så er det Lis Sørensen med Mine øjne, de skal se.

The Matrix var det her med Dance the Night Away. Nu tager vi, ja, skal vi ikke smutte en tur tilbage til Danmark, til en af de store popgrupper, vi har haft, eller stadig har, og det er TV2, og de skal synge den sang, der hedder Bag dukkede ruder.

Så er vi snart nået til vejs ende her med dagens program. Den sidste sang, jeg vil spille for jer, det er Toto med Roxanne. Og så vil jeg lige sige tak, fordi du valgte at tilbringe den sidste times tid her sammen med mig og alle de gode danske og internationale sange. Jeg håber, du har nydt musikken og måske fået et par gode minder med på vejen. Pas godt på dig selv, nyd resten af dagen, og tak, fordi du lyttede med her på Radio Nibe 19. Vi høres ved. Hej hej.

Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstørvej 4 i Nibe. Ud eftermiddag, så er det fredag igen, og klokken har passeret til 14.00. Weekenden, ja, den er lige omkring hjørnet. Og her er studiet 1 på Radio Nime 19, der sidder Michael den næste time, og det vi skal lytte til, det er Michaels pladebarrede. Jeg vil starte op med to af de danske Bamses venner, Tænker altid på dig, jeg er engang primelodi fra 1980, og Bifrost med Ribet og Flået. Det

Ja, den næste, det bliver filmmusik, Fire bryllup og en begravelse, Wet, Wet, Wet, Love is All Around, og så bliver det svenske ABBA, Why Did It Have to Be Me?

Hjem til det danske igen, dog på engelsk. Vi skal have fat i Thomas Helmig, Stupid Man, og så bliver det Kim Larsen og Kjuken med Stille i Verden.

Ja, så tager vi lige fat i boybandet The Blue, og de har taget en god gammel sang op fra Elton John, So It Seems To Be The Heart, men da de var ved at indspille den, der fandt Elton John ud af, at de var ved at lave et af hans gode gamle numre, som de havde spurgt om lov til, og så kom Elton lige pludselig i studiet og indsang den her sammen med Blue, og det blev der jo noget af en succes ud af. Bagefter så skal vi til en anden succesduo, nemlig Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

Ja, den næste, jeg har fundet, det er en kvinde, som kommer fra Færøerne, og hun har stor succes i Danmark lige i øjeblikket. Hun hedder Herbert Torkelstortier, og vi skal høre hende med hendes store succes. Vi hører sammen, og efter den, så bliver det Kim og Hallo på Du ligner din mor.

Så her skal vi have fat i en duo, den er sammensat af Shaken Stevens og Bonnie Tyler i 1984 af Rockin' Good Way, og så bliver det en ældre sag fra Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Mere dansk musik, det kommer fra Birthe Kjær, og nu er det, vi har fået rigtig meget af den seneste tid, nemlig sommer og sol. Og efter hende, så bliver det en Grand Prix-vinder fra 1986 fra det danske Melodi Grand Prix, Tracks, og du er fuld af løgn.

Vi bliver i det landskab, vi skal have fat i Gangway Dophængens med Mountain Song, og efter den så kommer Claus og Søvans, en god gammel dansstopper, med nummeret Herlig, Herlig.

Ja, en time, den er snart smuttet, og Michael han skal til at forlade pladeparaden for denne gang. Når I har lyst til mere god musik, så vender jeg tilbage næste fredag, når klokken bliver 14.00. Kan I nu alle sammen have en rigtig forrygende weekend, og til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk. Mit den sidste, det bliver et rigtig godt nummer for Rosted Grøjsfeldt, en af mine yndlingssange. Jeg ved det godt.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerim.
1: God eftermiddag. Ja, det er Midtfjord Radio, og det er fredag den 31. juli. Og din studievært er Tove, og det skal være her en par timer. Og vil sige tak til Radio 919, der har underholdt her fra klokken 12 til 15. Og programmet her for eftermiddag, det er så fra 15 til 16.15, der er weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. Og 16.45 til 17 er der Musik og Hilsner. Så skiftes der studievært, og så fra 17 til 18 er der eftermiddagsradio. Og fra 18 til 24, der er det Radio Nippe 19, der underholder. Men som sagt, vi skal have lidt musik, og jeg startede med The Beatles med Help. Der skal vi have Preben Nuglebjerg med På den vej, hvor du bor, og Anne Grete med En sommerromance.

Det var Anne Grete, der sang om en sommerromance, og Preben Uglebjerg med På den vej, hvor du bor. De næste, det bliver Laban med Donna Donna, og bagefter Lone Kellermann og rockbandet med Se Venedig og Dø.

Det var Bamses Venner med Charlie Darling eller Køge Landevej og Kim Schwarz med Køge Torv. Så bliver det The Comets med Sømanden og Stjernen og Tom Jones med Sissel Lady.

Det var Tom Jones med She's a Lady og The Comets med Sømmanden og Stjernen. De næste, det bliver Lars Stry og Royal Strings med Jeg drømte mig en drøm i nat. Og så bliver det David Lønsov Angelo med Twin Peaks temaet.

Det var temaet fra Twin Peaks, og det var med David Lønso og Angelo Baldamenti. Og før dem var det Lars Stry og Royal Strings med Jeg drømte mig en drøm i nat. De næste, det er Vikingerne med Høgaberg, Dybe Hav, og Jimmy og René med Texas Gule Rose.

Det var Texas Gule Roser, og det var med Jimmy og René. Og før dem var det Vikingerne med Høge og Berg og Dybe Hav. Så skal vi have Bjørn og OK med Det Bedste Var Blowing in the Wind, og Pet Mix med Du Det Dejligste.

kan. Og det bedste af det hele kunne danskerne så tage. Der var mange, der stod af og stoppede op med deres hjem. Det var det, en masse er.

Det var Petmix med Du er det dejligste, og Bjørn er okay. Det bedste var Blowing in the Wind. Og det næste, det bliver Lasse Stefans med Solen, Havet og Lykken, og Svend og Lotte med When You Walk in the Room.

Det var Svend og Lotte med When You Walk in the Room, og Lasse Stefans med Solen, Havet og Lykken. Det næste, det bliver Country Palle med Der fandtes ingen kærlighed, og Ib Grønbæk med Sorte Penge.

Det var Ib Grønbæk og hans sorte penge, og for ham var det Country Palle med Der fandtes ingen kærlighed. Og de sidste her i det her program, det bliver Tammy Wynette med Stand By Your Man, og Sugar and the Lollipops med Like a Rollercoaster.

0: Det var Sugar and the Lollipops med Like a Rollercoaster, og Tammy Wynette med Stand By Your Man. Og dermed var det så slut på det program, der hedder Weekend. Det næste, det er Fjordens Stemme, og det er her fredag den 31. juli. Hornum Mulstrup Seniorer. Der er bustur til Søby Brunkuls Museum onsdag den 12. august med afgang fra Hornum Kro kl. 10. To retters menu spises i Kølkær selskabslokaler, hvorefter der er guidet rundvisning på Brunkulsmuseet. Der er medbragt kage og kaffe som afslutning. Tilmelding senest den 31. juli på nummer 40 45 73 16 eller nummer 51 72 42 20. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg. Få indblik i vikingernes verden. Begynd rundturen i udstillingshuset, der er åbent alle dage til og med den 30. august mellem kl. 10 og 16. Der er fri entré. Vesthimmerlands Biblioteker, Farsø, Løgstør, Ålestrup og Aars. Til og med den 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og Lego-hygge mellem kl. 10 og 17, der er fri adgang. Jammerbugt Bibliotekerne, Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Åbybro. Til og med den 6. august kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12. Og til den 26. august er der alle dage mellem kl. 16 og 17 børnekræer, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med papir, malesider, paljetter, perler, karton, tus og farveblyanter. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter, en sydrute, som køres i naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag og fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Fjerritslev Kino, filmen Apache, Brug for hinanden, kan ses den 30. og 31. juli samt den 2. til den 5. august. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film: The Odyssey vises den 30. juli samt den 1. til 5. august. Spider-Man Brand New Day den 30. og 31. juli samt den 1. til 5. august. Og Vajana og Toy Story 5 og Paw Patrol Dino-filmen kan alle ses den 1. og 2. august. Løgstør Frikirke. Søndag den 2. august kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodesen i Fredens Gade 5B. Hanherred Havbådes Værft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 4. august fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64 28 00 eller nummer 22 30 36 15. For IT-support kontakttelefon 25 27 06 75 og gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Krolfklub spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanhavet Egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egensudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aarhus. Frem til og med den 13. august er museet åben tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Og Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åben mandag og torsdag fra kl. 11 til 13.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyr Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyr Radios netradio finder du på midtfyrradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyr Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfyrradio.dk.
0: Og så er der bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er-pulje på 4.000 kroner. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og torsdag er der bankospil i hallen ved Kimberkron i års kl. 19. Og så er der lige en bingoforhandlerliste.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyr Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyr Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og der er lige en tilføjelse der til den liste. For der kan også købes plader hos boghandlen i Nibe, og det er Skomagertorvet 2. Og så er der genbrug og loppemarkedet. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak knips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korsager Søgade 11 i Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag fra kl. 10 til 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hver dag, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradions kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk, eller de kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Og det var det, der var her i Fjordens Ekko. Der er lige et lille øjeblik, inden jeg skal videre til det næste. Så vi får lige et lille stykke musik. Det bliver Nat King Cole med Yes Sir, That's My Baby.

Det var Nathan Cole med Yes, That's My Baby. Og dermed er uret 16.30, og det er tid til fjordens ekko. Forskere vil bruge data fra ambulancer til at undgå unødige indlæggelser. Ambulancepersonalet skal have bedre redskaber til at vurdere, hvilke patienter der er kritisk syge, og hvilke der ikke har behov for indlæggelse. Derfor udvikler forskere fra Aalborg Universitet sammen med Region Nordjylland og Treat Systems Apps et system, der løbende vurderer patientens tilstand i ambulancen. Mange patienter bliver i dag kørt til hospitalet med ambulance, selvom de muligvis kunne være blevet hjulpet andre steder i sundhedsvæsenet. Det lægger pres på akutmodtagelse og sygehuse, som i forvejen mangler personale og sengepladser. I samarbejde med Region Nordjylland og virksomheden Treat Systems Apps har forskere fra Aalborg Universitet udviklet en prototype på et AI-baseret system, der løbende vurderer patientens tilstand allerede i ambulancen. Systemet skal hjælpe ambulancepersonalet med hurtigere at identificere patienter med behov for akut hospitalsbehandling og er tænkt som et supplerende beslutningsstøtteværktøj, der skal understøtte personalets vurderinger. Det forklarer projektleder og klinisk lektor ved Center for Præhospital og Akutforskning på Aalborg Universitet, Morten Breinholt Søvsø. I dag vurderes patienten af personalet på en skala, der beregnes ud fra blandt andet puls, blodtryk og indre vitale værdier. Men den nuværende skala er ikke særlig præcis til at forudsige, hvem der risikerer at få det værre. Derfor bliver en del patienter kørt til hospitalet, selvom en hurtig vurdering hos egen læge ville være nok. Her ser vores system ud til næsten at kunne halvere antallet af patienter, der fejlagtigt vurderes som alvorligt syge. En vurdering kan hurtigt blive forældet. Udover at vurderingen af patienten i dag manuelt skal startes af personalet, bliver den ofte kun lavet en eller to gange. Det er derfor kun et øjebliksbillede af patientens tilstand og øger risikoen for, at en eventuel forværring ikke bliver opdaget i tide. Den centrale forskel er, at det nye system vurderer tilstanden automatisk og kontinuerligt, hver gang der kommer nye målinger ind, siger Morten Breinholt Søvsø, og tilføjer, at forskerne har haft fokus på, at personalet skal kunne se, hvad der ligger til grund for en konkret vurdering. Hvis en patients respirationsfrekvens eksempelvis er høj, kan systemet vise, at netop det trækker vurderingen i retning af en højere risiko. Kan understøtte patientsikkerheden. Der er foreløbig tale om en prototype, der er trænet på ambulancedata fra Nordjylland. Næste skridt bliver at arbejde mod CE-mærkning og teste systemet i ambulancer, muligvis gennem et randomiseret klinisk forsøg. Ifølge forskerne bag er perspektivet stort, da akutbehandling uden for hospitalerne er et af de steder, hvor der allerede er fælles systemer og indsamles store datamængder på tværs af landet. Det gør løsningen lettere at skalere, hvis den viser sig at fungere. I den præhospitale virksomhed, der blandt andet omfatter ambulancetjenesten i Nordjylland, ser de også et stort potentiale i projektet. Især i takt med, at flere ældre patienter og mere komplekse sygdomsforløb lægger ekstra pres på akutberedskabet. Det forklarer Martin Rostgaard Knudsen, der er lægefaglig direktør i den præhospitale virksomhed. Tiden er afgørende i vores arbejde, så hvis kunstig intelligens kan hjælpe vores medarbejdere med at kvalificere deres vurderinger af patienterne,
vil det i sidste ende understøtte patientsikkerheden og samtidig hjælpe os med at sikre, at patienterne får den rette behandling på det rette sted. Vi er altid åbne for over for ny teknologi og kunstig intelligens som værktøjer, der kan supplere vores fagligt dygtige personale.

Stort brøl skal redde kulturbutikken i Løgstør. Det skriver Jakob Dalborg på lokaltindblik.dk. Kulturbutikken, som er et klubtilbud i Løgstør for udviklingshemmede, er kommet i farezonen, fordi Vesthimmerlands Kommune skal spare 11 millioner kroner i 2027. Magda Rasmussen er en af kulturbutikkens faste brugere. Da hun for nyligt fik nys om, at hendes klubtilbud risikerer at lukke fra næste år, ringede hun straks til en af sine bekendte, Christina Sahl, og sagde, at der skal gøres noget. Christina var enig og tog fat i Franziska Thea Vindgren, som har sin lillebror Jakob, der bor i botilbudet på Bøgevej i Løgstør, hvor klubtilbudet også har hjemme. Hun satte sig til tasterne og lavede et opslag på Facebook for at gøre omverdenen opmærksom på spareforslaget. Herfra tog det fart. Opslaget var tænkt som en lille starter, og jeg havde ikke forventet det ville. Jeg havde været glad for 150-200 likes og et par tusinde visninger, siger Franziska Sea Vindgren, men på 2,5 døgn er opslaget blevet delt flittigt og vist 411.000 gange, da Franziska i aftes var i kulturbutikken for at hjælpe med at samle underskrifter. Det er Magda Rasmussen, der har sat underskriftsindsamlingen i gang, og i løbet af onsdag aften kom mange støtter forbi kulturbutikken for at skrive under på den stille protest. Spareforslag. Sundhedsudvalget i Vesthimmerland er af økonomiudvalget pålagt at finde 4.097 millioner kroner i besparelser til budgettet. Inden budgetforhandlingerne går i gang til efteråret, skal udvalget komme med spareforslag på yderligere et par millioner kroner, så byrådet har noget at vælge imellem, når sparekniven skal svinges. Ved at lukke kulturbutikken kan kommunen spare 1,2 stillinger og 700.000 kroner om året. Medlem af Sundhedsudvalget, Asger Andersen fra S, har selv været med til at sende spareforslaget videre. Det er helt almindelig procedure, at forvaltningen finder nogle forslag til besparelser, som vi så sender ud i høring for at få belyst konsekvenserne. Derfor har vi heller ikke taget en endelig politisk beslutning om kulturbutikken endnu, siger Asger Andersen. I spareforslaget henvises til, at Løgstør som den eneste by i kommunen har to paragraf 79 tilbud i det, der i byens hus også er en netværkscafé. Kæmpe forskel på de to tilbud. Netværkscaféen er for tidligere misbrugere, som er selvhjulpne, og det er helt fint. Men der er en kæmpe forskel på de to tilbud. Brugerne af kulturbutikken skal have støtte, og så er der forskel på åbningstiderne. Netværkscaféen har kun åbent i dagtimerne, hvor mange af kulturbutikkens brugere arbejder i fleksjobordninger. De frygter derfor at blive ensomme, hvis deres klubtilbud lukker, for de kommer aldrig til at bruge netværkscaféen, påpeger Franziska Thea Vindgren. Asger Andersen siger til lokaltindblik.dk, at der i Løgstør bor mange i målgruppen, og derfor kan det godt være, at der er behov for to klubtilbud. Men i Ålestrup er det lykkedes at samle om et klubtilbud. Derfor ser han frem til høringssvarene, inden der træffes en beslutning om kulturbutikken. Franziska Sea Vindgren og Christina Sahl vil gøre, hvad de kan for at oplyse politikerne. Vi skal gøre et indtryk på politikerne, så de ikke bare ser, der ligger et stykke papir, hvor der står, at der er to klubtilbud i Løgstør, og så lukker de det ene. For der er stor forskel på tilbudene, siger Franziska. Hun tilføjer, at der også er mange frivillige tilknyttet kulturbutikken,
som også vil komme til at mangle dette holdepunkt i tilværelsen, hvis klubben lukker. Kulturbutikken arrangerer blandt andet banko, svømning, musikaftener og en stor årlig koncert med Candice i Lanternen for både beboere på botilbudet Bøgevej og udeboerne. Christina og Franciske har et klart budskab til politikerne, hvis de vælger at lukke kulturbutikken. De, der ikke kan klare sig selv, ender i ren opbevaring. Det kommunen får ud af det, bliver store udgifter til psykiatrien, og så er der noget galt med prioritering i kommunen.

Museum genoptager historiske sejladser. De seneste dages massive blæst har skabt bevægelse i Frederik den 7. kanal. Det har forbedret forholdene efter den kraftige algeopblomstring, og Limfjordsmuseet genoptager nu de populære sejladser på den historiske kanal. Museet har genindkaldt den store gruppe af frivillige, som er med til at gennemføre sejladserne og give gæsterne en helt særlig oplevelse af det fredede fortidsminde. På Limfjordsmuseet er der stor glæde over, at sejladserne igen kan gennemføres. Museumsdirektør Anders Bloksgaard lægger dog ikke skjul på, at det har været et vanskeligt forløb. Vi er naturligvis først og fremmest glade for, at vi igen kan tilbyde vores gæster en sejltur på kanalen. Men det har været en ærgerlig situation. Kanalens naturtilstand er gennem længere tid blevet forringet, og denne sommer har vi måttet skuffe en del gæster, fordi sejladserne måtte indstilles. Museet har i perioden tilbudt gæsterne alternative oplevelser, blandt andet nye ture med museumsbussen og besøg i det historiske snapseri. Ikke en kritik af kommunen. Lukningen af kanalen har fået stor opmærksomhed i både lokale, regionale og landsdækkende medier. Limfjordsmuseet er på den ene side glade for, at kanalens naturtilstand er kommet på den offentlige dagsorden, men beklager, at situationen nogle steder er vinklet som en konflikt mellem museet og Vesthimmerlands Kommune. Det har aldrig været vores hensigt at fremstille kanalens kollaps som et angreb mod kommunen, og jeg skal som den første beklage, hvis det er det indtryk, der står tilbage. Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde med kommunen, som har arbejdet for at fremme reetableringen af Frederik den 7. kanal, siger Anders Bloksgaard. Han understreger, at museet og kommunen grundlæggende arbejder for det samme mål. Vi ønsker i fællesskab at bevare og udvikle kanalen som både kulturhistorisk monument, naturområde og oplevelsessted. Det er en kompleks opgave, som kræver samarbejde mellem kommunen, museet og de relevante myndigheder. Et alvorligt varsel og et fælles mål. Selvom forholdene nu er blevet bedre, betragter museet den seneste algeopblomstring som et tydeligt tegn på, at der er behov for en mere varig løsning. Den positive side af den alvorlige situation er, at der nu næppe kan være tvivl om, at der skal gøres noget ved kanalens naturtilstand. I samarbejde med kommunen har vi faktisk hele tiden understreget, at projektet ikke kun handler om at bevare et enestående fredet fortidsminde, det handler også om at redde og bevare et værdifuldt naturområde, siger Anders Bloksgaard. Efter museets vurdering er den eneste langsigtede løsning at reetablere kanalens forbindelse ved Landrup, så der igen kan strømme frisk fjordvand gennem Frederik den 7. kanal.

Og det var det, der var her i Fjordens Ekko i dag. Indtil klokken 17, der hedder programmet Musik og Hilsner. Der ligger ikke nogen sedler med musikønsker, så jeg har fundet lidt frem her. Og jeg ville starte med, det bliver Rønberg Spillemændene med Bittemand i knive, og Hvidebæk Harmonika Klub med Blanket on the Ground.

Det var Hvidebæk Harmonika Klub med Blanket on the Ground og Rønbjerg Spillemændene med Bette Mand i Knive. Vi skal lige høre Nina Bak og Rasmus Mose med Brødrene Polska.

0: Det var Nina Bøk og Rasmus Mose med brødrene Polska. Og så er det ved at være tiden, Aska, til at give pladsen videre til den næste studievært. Og det, jeg vil slutte af med, det bliver The Clifters med Andalusia. Så her er det Tore, der siger tak, fordi I lyttede med. Og håber, I får en rigtig god weekend.
1: Programmet sendes i samarbejde med Løgstør Kiosk og Isbar, Østerbrogade 12A, Løgstør.

0: på 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

Sammen med en af de helt store fra danske radio og sangen Brændende Læber, så er klokken endnu en gang passeret de 17 på en fredag. Velkommen indenfor til sidste programpunkt for os for denne her fredag, det vi kalder for Eftermiddagsradioen. Masser af god musik frem til klokken 18. Jeg hedder Thomas Grausen, og det her, det er Andreas Oddbjerg.

var tilbage i september måned, da vi skrev 2019 for at finde sangen her. Faktisk noget af det første, han har udgivet, musikken fra Andreas Rødbjerg. Her var han i radioen på en fredag, den der hedder Føler mig selv 100. 9 minutter over 5, så smutter vi en tur til det svenske.

Det var det gode gamle hit fra Susie Quattro, som var frisket op i 2025 fra den svenske producer, det hedder Civil. Her var det engang stumplet ind til en fredag, sådan lige før weekenden. På vej Rasmus Seebach med hjælp fra søn og den nye single Sprækker. Den skal du få lige efter Mumle.

0: mening.
1: Det er faktisk et stykke tid siden, han sidst har udgivet nyt materiale, og så var der pludselig noget fra Rasmus Seebach med hjælp fra gruppens søn. Det her var Sprækker, og så stod den på Mumle og De Fire Uger, og med den 19 minutter over 5 her på en fredag eftermiddag. Ham her, han hedder Christoffer, og den her, den hedder Orbit.

Vi var inde på hans album, han kaldte for Fool's Gold, udgivet tilbage i 2025, inklusiv sangen her Orbit. Det var selvfølgelig musikken fra Christoffer. På vej er Jonah Blacksmith og Yellow Bike. Allerførst Gops. Det her, det er alt ved dig.

Tilbage fra april måned, da vi skrev 2025, vi har trukket den med her ind i juli måned i 2026, spillet på en 17. juli, musikken fra Jonah Blacksmith og Yellow Bike, og så stod den på GOPS, det var engang alt ved dig. Velkommen indenfor, hvis du lige skulle have været hoppet med ombord. Vi er i gang med FM-radioen frem til klokken, den bliver 18. Når klokken bliver 18, så stiller vi sendet lidt videre til vores kollegaer fra Radio 919. Lige her står den på Apaka, den hedder En Drøm om et menneske.

Musik fra en dansk gruppe, som har forrygende travl på landevejene rundt på de store koncerter i øjeblikket. Her var det hentet fra deres seneste album, der hedder Vild Ungdom. Musikken fra Apaka, det var en drøm om et menneske. Noah alias Troels Gustafsson på vej med sangen Min Verden, og det her, det er Medina.

0: Vi var tilbage i september måned, da vi skrev 2025 med musikken fra Noah. Det var sangen Min Verden, og så var der 12 dage fra Medina. Og så tror jeg lige, vi trykker play til den her.
1: This

Sammen med musikken fra Uro og Tobias Rahim, så nåede vi sådan næsten til vejs ende af denne her fredags eftermiddagsradio. Men inden vores veje de skilles, så lad os tage et kig på morgendagens program. Det er sådan, at vores kollegaer fra Radio Nibe 19, de underholder fra klokken 9 til klokken 13. Midtfyr Radio stempler ind klokken 13 med optag til bingo. 13.30 hedder det Radio Bingo. 15.30 til 18 eftermiddagsunderholdning. 18 til 20 er der åben lørdag, og endelig 20 til 24 det store lørdagsbal. Jeg hedder Thomas Grausen, ønsker dig en fortsat dejlig fredag. Ha' nu verdens bedste weekend, og frem til klokken 18, hvor jeg trykker på knappen og stiller videre til Nibe 19, så meget vi kan nå af Rock Casino og Unge Hjerter, og hende her, hun hedder Whitney Houston.

lytter til fredagens Eftemsradio med Thomas Gravesen. Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

0: stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Ja, god aften. Så blev klokken 18.00, og det vil sige, at det er Radio 919, der har overtaget senderen. Programmet for i aften, ja, her fra 18 til 19, der bliver det 919, blandet musik, nyt dansk, nyt udenlandsk og noget af det gode gamle. Fra 19 til 20 skal vi have en gang fokus, og der var meningen, at vi skulle have fat i det gode gamle dansk-toplister igen. Men jeg blev spurgt, om jeg kunne tænke mig at lave et program om Grete Sønck, eller en gerne. Så det kommer der mellem 19 og 20 i fokus. Og fra 20 til 21, der får I en gang genudsendelse af søndagens danstop. Og kontoret er åbent, så hvis I ikke har fået stemt, så er det ved at være tiden. I kan nå at stemme frem til klokken, den bliver 22, inden stemmerne bliver talt op. Og fra 21 til 24, der får vi så en gang åben fredag. Vi åbner den store jukebox, I kan ringe og opstille musik. Og så kan I få lov at høre lige nøjagtigt det, I gerne vil. Michael sidder her, og Carsten, han kommer lige om lidt. Han skal bare lige have varmet computeren op. Han sidder lige og makker lidt, men så kan jeg da spille det første musik. Og det bliver en 2026-melodi fra Lotte Risholds Store Ræset.

Ja, så blev det weekend, store riser og stik af, og det bliver med Lotte Risholdt. En ny single, der kommer fra hende her i 2026. Og den næste, ja, den er også helt ny. Det bliver Guitarfind med Den Jyske Pige.

0: Ja, nye toner, der er kommet fra Guitar Finn. Det handlede om den jyske pige. Og så har du vist fået en opdatering derovre.
1: Jeps, jeg er blevet helt frisk og ny.
0: Nå, det lyder godt.
1: Computeren er vågnet op, og jeg er også så nogenlunde vågen. Så jeg starter selvfølgelig ud med den syngende slagter, og jeg prøver at finde nogen, jeg ikke mener, jeg spiller så tit, så nu tager vi Solskin ombord.
2: Der var engang en søn.

0: Ja, så kom vi da i gang. Det var den syngende slagter med solskin ombord. Så har vi lige siddet og snakket lidt om vores priser hernede. Og på sidste bestyrelsesmøde, der er vi vedtaget, at der er ikke noget, der stiger. Det eneste, der kommer til at stige, det er, når vi går i gang med bingo, og det bliver 5 kroner per plade.
1: Ja, så det vil sige, at de kommer så op i 30 kroner nu per sæt,
0: ja,
1: eller per plade.
0: Og de har vist ikke været sten i mange, mange år. Men alt vores kontingent til, hvad hedder det, medlemskaber og musikønsker og sådan noget, det har vi vedtaget, at det bliver på samme pris. Og et personligt medlemskab, det koster 135 kroner, og et husstand, det koster 225. Pensionister, de får lidt rabat, så det koster 100 kroner, og et husstandspensionist, det koster 150. Og så kan man så sige, et pensionistmedlemskab er ganske almindeligt. Det er 27 øre om dagen.
1: Ja, for de priser, du nævnte, det er jo for hele året. Det er jo ikke for en måned.
0: Nej, og for 27 øre om dagen, der kan man spille bingo hernede, hvor man selvfølgelig køber pladeren. Man kan få gratis musik om torsdagen. Der er quiz hver anden søndag. Ja, der er quiz hver søndag. Den ene søndag er det med dig, Michael, og næste søndag er det med Tage.
1: Ja.
0: Så kan man få gratis musik.
1: Der er også quiz om tirsdagen med Betty og Ingvart.
0: Det er lige, så det hele det syder hernede.
1: Ja, det gør det i hvert fald. Ja.
0: Så der er rigtig, rigtig meget, man kan. Jeg ved godt, at man kan selvfølgelig sagtens høre radioen uden at være medlem. Men den eneste måde, vi har at kan overleve på, det er ved at have nogle medlemmer.
1: Ja.
0: Og hvis så frem der ikke er noget, der stiger helt vildt af regeringen, eller hvad de kan finde på, så er vi i hvert fald blevet enige om, vi rører ikke ved priserne resten af året.
1: Nej, så sidder du bag ved plankeværket og gerne vil være med og kan lide det, vi laver hernede. Fordi alle os, der går hernede, vi er jo frivillige.
0: Helt sikkert.
1: Der er ingen, der får en krone. Det er kun for egen fri vilje og lyst, der driver radioen. Ingen gang personale på kontoret får løn.
0: Men vi har så mange gode glæder, og I kan bare komme ned og sige dag til os. Der er altid lidt kaffe på kanden og komme rundt og kigge, hvordan vi laver radio.
1: Ja.
0: Skulle der sidde nogen, der har lyst til at prøve at være med, så mangler vi nogle folk.
1: Ja.
0: Så I kan bare komme ned og prøve det og lave en udsendelse eller hvad I kan finde på. Så gør vi gladeligt det.
1: Og Bente, hun sidder jo på kontoret lige nu på 98 35 32 22.
0: Ja.
1: Hvis du kunne tænke dig at prøve at blive medlem hernede. Og
0: vi mangler kun et medlem, for vi trækker lod om 2 CD'er.
1: Ja.
0: Og hvis man er heldig at vinde dem blandt de nye 5, så vil man få et par gode CD'er, synes jeg.
1: Ja, den ene det er i hvert fald med Fede Finn og Funny Boys. Nogle af klassikerne på den fede måde. Og så den anden CD, vi har liggende her, det er Skandinaviens bedste dansemusik. Det er med Candice, Lotte Engberg, Vikingeren, Birthe Kjær, Kim og Hallå, og jamen, jeg kan sådan set blive ved. Så er man med i lodstrækningen og dem, og man går hen og vinder, jamen så har man jo faktisk betalt
0: medlemskab. Det er lige før, du havde medlemskab mere, bare for at se, om du kunne vinde dem.
1: Ja, sådan er det jo. Men ved du hvad, vi har et medlem her, der hedder Anita. Og Anita, ja, hun har ringet ud til Bente og vil bestille 3 stykker musik for en 50'er. Det lyder godt, Anita. Og du vil gerne høre Svend og Lotta, Save the Last Dance for Me, Knoldesparkerne, Tag konen med i byen, og mig Britt Post, En kaffetår til posten. Og de kommer her til dig, Anita.

0: Ja, Anissa, det var dine tre stykker musik. Først Svenne og Lotta, Save the Last Dance for Me, Knoldesparkerne, Tag konen med i byen, og Maj-Brit Poster, hun fik hjælp af Christian Møldrup her på en kaffetår til Posten. Vi siger tak for støtten til radioen.
1: Ja, alle, der har et gyldigt medlemskab hernede, kan jo gøre ligesom Anissa, bestille tre stykker musik for en 50'er, eller seks stykker for en 100-kroneseddel. Så er det lige nøjagtigt jer, der bestemmer, hvad vi skal spille, og hvad I godt kunne tænke jer at høre. Så ellers så må vi jo sidde og finde noget, når ikke der kommer sædler ind. Og det er jo ikke altid, I har samme smag som os. Nu har jeg været fundet en med Ib Grønbæk med, og står lige her.

0: det her.
1: Og det var så det.
0: Ja, det var så det.
1: Og så vi skulle have lige svinekoteletter.
0: Her, det er jo dejligt med en svinekotelet. Han står nok rigtig godt der. Det var Ib Grønbæk. Han står lige her.
2: Ja, og jeg er sikker på, at Binde, hun står ikke oppe på kontoret. Hun sidder ned, og hun er klar til at tage røret så snart I ringer på 98 35 32 22. Vi har jo et bingospil hernede, og det starter jo op igen her den 26. august. Og samtidig med det starter op, så har vi jo et fødselsdagsbingo, fordi at radioen har 38 års fødselsdag. Og der skal man så have nogle ekstra blader til. Og det gør man ved, at man ringer til Binde på kontoret, og så finder hun ud af med at få pladerne bragt ud, eller I kan hente dem hernede. Men det ved hun meget mere om, så det er bare at ringe til hende. Og så kan jeg jo så lige fortælle også, at når man spiller bingo hernede, så er man ikke knyttet fast til om onsdagen. Fordi skal man lige pludselig løbe en onsdag, jamen så lader man bare være med at betale. Og så er man ikke med, og så kan man betale næste uge igen, hvis man har lyst til at deltage. Og man skal bare lige sende penge en halv time før spillet starter, og det gør man så selvfølgelig på MobilePay.
0: Og så vil jeg lige sige, der er jo nogen, der ikke har MobilePay. De kan selvfølgelig ringe, som de er vant til, og aftale med Bente, hvornår de spiller og ikke spiller. Så sender hun regning.
2: Ja. Men ved du hvad, klokken den er blevet 18.31, og vi skal have en gang servicemeddelelser.
3: Vi har i dag fredag den 31. juli 2026, og her følgende servicemeddelelser her fra Radio Nebe 19. Der er bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. I hilsen Flavnskjold, seniorer. Så er der bankospil i Stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Nebe Seniorklub de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og så har de torsdag den 20. august. Der er der tur til Samsø, og det er kun for klubbens medlemmer. Så jeg går ud fra, at klubbens medlemmer har fået det at vide. Østerhornums seniorer, de har bankospil den 5. august. De foregår på Birkehøj i Østerhornum. Og den 19. august, der er der udflugt til Viborg. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der Flavnskjold, pensionistforening. De er også ved at begynde at starte op efter sommerpausen. Og det gør de første gang den 6. august. Der er der bankospil i smedien kl. 13.30. Den 7. august, fredag den 7. august kl. 19.30, der er der danseaften, og det er ligeledes i smedien i Flavnskjold. Års seniorer. De har bankospil på Kæmperkronen hver tirsdag aften kl. 19. Og så er der tur udflugt til Søby Brunkulsmuseum den 19. august. Og det går jeg ud fra, at til jer, der vil med, I ved nok alt om det. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Alt mulig mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger så ring 21 29 85 19. Hos Nebe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 98... Vi starter lige forfra med telefonnummer 93 83 17 72. Altså 93 83 17 72. Vi holder åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nebefyrgrill.dk. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePia, tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Og I kan kontakte mig på 27 3x7 3x7. gange 8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard, og det kan du gøre på 25 19 66 25. Og så vil jeg garantere for, at så fortæller de en hel masse om seniorbofællesskabet. Vepsebo i huset, eller haven, eller et helt tredje sted. Vi bekæmper vepse hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS skadedyrsservice på 25 28 20 90. Så bliver du fri for summende problemer. Har du en travl hverdag? Vi har aftensmaden klar. Hos Nibe Pizza og Steakhouse får du hurtig service, uden at gå på kompromis med smagen. Pizza, steak og meget mere. Præcis som du kan lide det. Bestil i dag. Nyd i aften. Kirkens Kors her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Har du problemer med at høre Radio Nibe 19 på radioen? Har du problemer med at se fjernsynet? Vil dit fjernsyn ikke helt som du vil? Ja, så kan det jo være, at du trænger til at få det skiftet ud. Og så skal du huske på, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og skulle du, når nu du får nyt fjernsyn, har fået lyst til at komme til at streame, så kan vi også hjælpe dig i gang med det. Så ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få en god snak. Brian Larsens Havesøs, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imponering, algebehandling, og vi er åbne over for andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
2: Ja, vi siger tak til Binda for redigering og oplæsning af fredagens første servicemeddelelser. Nu snakkede vi jo fødselsdag lige før. Radioen fylder jo 38 år her den 30. august. Og weekenden der, den kommer jo til at stå på mange forskellige ting hernede. Og der bliver jo så åbent hus med underholdning om søndagen. Men det kommer der meget mere ud om nu her, når der kommer en jingle lige inden så længe. Men I kan sætte kryds i kalenderen søndag den 30. august. I kan komme ned og se, hvem der er, der sender her. Medarbejderne vil være her. Og vi kan jo også få sat ansigt på jer, som vi bare snakker med i en telefon. Det er ret nok at lige vide, hvem vi har med at gøre. Og ellers så kan I komme rundt og se og få en rundvisning hernede, og der er kaffe og der er kage.
0: Ja, der er nok mange, der vil blive forbavs, når de ser os to smukke unge mænd.
2: Det hedder ikke, det hedder de smukke unge mennesker.
0: Nå, undskyld. Nå, skal vi ikke lige lægge det til side, inden alle telefonerne de ringer?
2: Jo, men ved du hvad? Jeg har allerede gang i det næste stykke musik.

0: Ja, toner her fra Søren Toppegård Lund, før vi går hjem. Og før vi går hjem, ja, det gør vi ikke før til midnat her på Radio Nibe 19. For når Nibe 19 her er færdig kl. 19, så kommer der jo fokus. Og fokus i dag, det kommer til at omhandle Grete Sønck. Og derefter, så kommer der en time med genudsendelsen af Danstoppen fra i søndags. Og så fra 21 til 24 er der to friske nye studieværter, der tager over og sender til midnat. Har du musik klar over, Carsten, eller skal jeg?
1: Nej, jeg har da en klar.
0: Nå, men det var da godt.
1: Find Lund med alle de søde ord.

Ja, det var så Finn Lund med alle de søde ord. Så har jeg lige fået en sæd ind, vi skal nå her, ingen der er fokus. Og det er dig, Helle, der har bestilt 3 stykker musik. Og du vil gerne høre Birthe Kjær med Kassa Chok, og Tørfisk med Fuglene letter mod vinden, og Fede Finn og Funny Boys med Volvo B18. De skulle gerne komme her til dig.

0: Ja, Helle, det var så de tre stykker musik, du har bestilt. Og det var først Birthe Kjær med Kassa Shot, og Tørfisk med Fuglene letter mod vinden, og Fede Finn og Funny Boys med Volvo B18. Og vi siger tusind tak for støtten, og alle andre kan også nå at ringe ind, men nu kan vi først nå at spille dem efter klokken 21. Men ring endelig, så ligger de klar til det nye hold, der kommer. Så vil jeg gerne sige tusind tak for i dag, og hvis I kan holde ud og høre på mig, så vender jeg tilbage på søndag klokken 13.
1: Ja, og der skal du have fat i din gode gamle dansk, Peter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jeg siger tak for nu, og farvel, Michael.
1: Ja, så læser du lige stille af, men jeg fortsætter jo en times tid, men klokken er jo ikke 19 endnu, så jeg kan ikke komme i gang med fokus. Så jeg synes, vi skal have en gammel dansk.

Ja, en god gammel danstophitter her fra Grete Ingemann, og den hedder Søde Mamma. Nu er det sådan, at normalt her hver anden fredag i denne periode, der har jeg kørt de gode gamle danstoplister. Men så kom der lige pludselig en opfordring til mig, om jeg kunne tænke mig at lave et times program med Grete Sønck. Og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Så den næste times tid, der kommer det til at handle om Grete Sønck.

Ja, velkommen til programmet, der hedder Fokus. Det er sammensat af Michael. Og den næste time, der kommer det til at omhandle Grete Sønck og hendes karriere. Vi startede ud med en sang, som noget af det første, der kom fra Grete, nemlig Lille Fru Flink. Grete Sønck, eller født Grete Ingeborg Nielsen Hall, den 16. juli 1929 i Hjerm. Og Hjerm, ja, det ligger jo lidt uden for Struer. Men Grete Ingeborg, ja, hun synes, at det der navn, det passede ikke. Så i 1968, der tog hun navneforandring til Sønck. I 1946, i starten af karrieren, der vandt hun en talentkonkurrence i hollænderbyen Amager. Og i 1947, der blev hun sangerinde på restaurant Sommerlyst på Dyrehavsbakken ved København, fordi hun løg sig et år ældre, end hun sådan set var.

Ja, jeg fik Vizagreta forklædt som tante Agathe. I 1959 der fik Greta lov at indsynge sit allerstørste hit, nemlig Claus Jørgen. Og det er ham her, Claus Jørgen, der stikker af til Amerika med alle pengene og lader hende blive alene tilbage på gården. Pladen blev en kæmpe succes for Greta. Den nåede at sælge 100.000 eksemplarer. Og det gav Greta en guldplade. Men sangen, ja, det var faktisk svensk. Og den var jo skrevet af Stikant Andersson, som sidenhen blev arbejdsmanager. Men Gustav Winkler, han fik fat på den, og han fik lavet en dansk tekst. Og så skal jeg love for, at det blev en succes for Grete. Og det var en af de sange, hun ikke kunne undgå at synge, når hun var ude og optræde.

Ja, en helt sikker succes blev det for Grete Sønck, og jeg kan huske, at jeg har set billeder af hende, hvor hun optrådte med Claus Jørgen, hvor hun sad og malkede en ko. Grete, ja, hun har også optrådt i Dansk Melodi Grand Prix. Det gjorde hun i 4 år, 1960, 61, 63 og 64, dog uden at det blev det helt store succes. Men af sangen, vi skal lytte til fra 1961, der slog hun sig sammen med Raquel Rastenni i Dansk Melodi Grand Prix, og så hed sangen Hjemme hos os.

sådan lød en dansk Grand Prix-sang i 1961. Grete Sønck, og hun havde taget Rack Lars Denny med her på Hjemme hos os. Og i 1960, der hed sin sang Træk Basun og Vaskebræt. Og i 1963 hed den Kære Du. Og i 1964 Ugler i Mosen. Sideløbende med, at hun var i gang med sin karriere som sanger, så begyndte hun at snuse lidt til revyskuespillere. Og hun var heldig i Cirkusrevyen at komme med på Dyrehavsbakken i 1962, og senere kom hun så med i Nykøbing Falster-revyen. Jeg vil lige spille to sange i træk fra Gretes karriere.

Ja, lige netop det, den er. Og har du først åbnet din radio nu, så har du havnet i et program, der hedder Fokus. Og Michael, han sidder her og laver et program om Grete Sønck. Vi lyttede til Marius, og så sangen Du kom for sent. Vi snakkede om revyer lige før. Grete kom i Cirkusrevyen i 62, siden fulgte Holstebro-revyen, Nykøbing Falster-revyen, så kom hun i Rottefælden, og så var der Kolding Sommerrevy, og så var der revyperler på stribe i Rødvig. Så hun var efterhånden blevet en lidt travl dame. Grete Sønck har været gift to gange. Første gang i 1952 med Hjalmar Nikolajsen. Anden gang blev hun gift med Seier Volmer Sørensen, som hun mødte i 1958. Og ham levede hun sammen med til hans død den 11. maj 1982. I 1967 der blev der en trio sat sammen af tre kendte kvinder, Ulla Pia, Gitte Henning og Grete Sønck, og så blev der en sang ud af det.

Ja, tre danske sangerinde er gået sammen her. Ulla Pia, Gitte Henning og Grete Sønck. Og så var det Clara, Karla og Trine. Og det var i 1967. Ved siden af sangen, ja, der begyndte Grete så også at være medvirkende i de danske film. Jeg starter fra en ende af 1960, Elefanter på loftet. 1961, Soldaterkammerater på efterårsmanøvre. 1964, Don Olsen kommer til byen, der var hun operasangerinde. Og 66, der var der engang Kaspers kæreste og naboerne, fru Sandelund. 1968, Dage i min fars hus, hvor hun var husholderske. Og Olsenbanden i 1968, der var hun luderen Connie. 1969, der var hun midt i en jazztid, hvor hun spillede frøken Larsen. Og så kom der revykøbing Kaller i 73. Og 1974, Prins Pivi. Vi snupper lige et par stykker musik med Grete.

Ja, to sange mere, Grete, noget at indspille. Og den første, jeg slår et slag for det gode humør, og jeg skal love for, at Grete var jo noget af en humørbombe. Og så herefter kom, hvor hele livet er solskin. Jeg fortsætter lige med filmen. I 1976, der var hun med i Familien Gyllenkålen, der springer banken, hvor hun var natklubværtinde. Fra 81 til 82 medvirker hun i En stor familie, hvor hun var tillidskvinden Viola Jørgensen. Det var så en tv-serie. 1991 kom hun med i Krummerne som fru Albersen. 93, Rosa og Basile, tango for tre. Fru Clausen, hun var kunde i frisørsalonen. Og i 96 og 97, der var hun med i tre afsnit af Bryggerne som første madame. Og i 1998, der vendte hun tilbage til Olsensbanden, den der hed Sidste Stik, hvor hun var jo Kjeld Jensens veninde, Ruth Hansen. Og den sidste film, hun nåede at komme med i, det var i år 2006 med Krummerne, så er det jul igen. Den 16. april på dronningens fødselsdag år 2000, der blev hun ridder af Dannebrog. Der fik hun Dannebrogsordningen uddelt af dronningen. Og sidenhen, der kom hendes erindringer i en bog, der kom til at hedde Hele Danmarks Grete. Hun var også med i det, der hed TV-program, der hed Gæt og Grimasser. Og det var hun i 21 afsnit fra 1983 til 1987. Og jeg husker bestemt, hvor Erling Bundgaard, han morede sig, hver gang han skulle have Grete ned at kravle rundt på gulvet. Om det er det, hun synger lidt om her, det ved jeg ikke. Men sangen hedder, det er det, jeg holder af.

Ja, vi lytter her til Greta og sangen "Det er det, jeg holder af". I Gretas lange karriere, der opnåede hun at få to priser. Hun fik prisen Bakkens Oscar i 1993, og i år 2002, der fik hun Årets Tour Life. Grete Sønck, hun medvirkede i 2009, som jeg før har omtalt, sommerrevyen Revyperler på Stribe i Kulturhuset Harmonien ved Rørvig. Og det var sammen med Grete Mogensen, Max Hansen og John Martinus. Det blev hendes revy nummer 50, og her kunne hun også fejre sin 80-års fødselsdag den 16. juli 2009. Vi snupper lige to stykker musik mere med Grete.

Ja, to sanger, som Grete også nåede at indspille. Tak for alle kyssene. Og så var der lidt fart over feltet her på den næste medicin med det samme. Den næste sang, jeg vil spille for jer, ja, den er lidt speciel, fordi den er skrevet af John Mogensen. Og han synes, det var vældig god. Og da Grete, hun var vældig populær, så tænkte han, det var lige en, jeg vil give hende. Så han kontaktede Grete, og hun fik forelagt sangen. Og hun sagde til John, jeg er hverken ej eller hatten. Nå, så blev John sur. Og så sagde han, det er da også lige mig, så går jeg hjem og indspiller den selv. Men da Grete så hørte, hvor stor succes den blev for John, ja, så tror jeg nok, hun tog sig eftermæle, og så indspillede hun den alligevel. Du ser mig, når jeg kommer.

af mig, når jeg kommer, sådan lød den i Gretes version. Tidligere i programmet, der omtalte jeg, at Grete havde deltaget i Dansk Melodi Grand Prix 4 gange. Og i 1964, der hed sangen jo Ugler i mosen. Og den skal jo lyttes endnu, men det bliver en lidt anden udgave, end den Grete deltog med, for her, der får hun nemlig hjælp af Gustav Winkler.

Ja, Grete Syngs Grand Prix-sang fra 1964 og har hjulpet med Gustav Winkler her, Ugler i mosen. Vi snupper lige en mere Grete sanger, skal det skæres ud i pap.

Ja, endnu en succes fra Grete Sønck, Skal det skæres ud i pap. Grete Sønck, ja, hun døde den 12. februar 2010 i sit hjem i Roleje. Hun blev bisat den 18. februar fra Tibirke Kirke. Og ved bisættelsen, ja, der sang Birte Kjær, som havde været veninde med Grete i rigtig mange år. Der sang Birte solo, og Henrik Krogsgaard, han spillede orgel. Hun blev set til hvile i De Ukendtes grav på Tibirke Kirkegård, hvor sejer Volmer Sørensen og så ligger begravet. Det var fredagens fokus. Michael, han siger tak for nu. Programmet her omhandlet Grete Sønck. Jeg er tilbage igen om 14 dage, og så må vi se, hvad det byder sig. Den sidste sang, jeg ved ikke, om det var en af dem, Birte sang til begravelsen, men her kommer i hvert fald Gretes version af En rose så jeg skyde. Tak for i dag.

0: Så er det blevet søndag igen, og klokken har passeret 09:00. Det er ens betydende med, Radio Nibe 19 er på banen, og det er med dagens første program, nemlig Danstoppen. Og det er sådan, at der bliver præsenteret 3 bobler, der bliver præsenteret 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og så er 3 melodier, der ikke opnået stemmer nok. Og din studiovært her den første time, det er Bente. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Nibe 19. Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.

0: stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Og på plads nummer 11, den første bobler, der har jeg valgt Løvehjerte. Og det er med et nummer, der hedder Redde hinanden, altså fra plads nummer 11.

På plads nummer 12, der har jeg valgt et nummer, der hedder Vind og Vejr. Og det er med Thor Farlow, altså fra plads nummer 12.

På plads nummer 13 har jeg valgt et nummer, der hedder Lille Hus i Jylland. Og jeg tror ikke, de har været testet før her på Radio Nibenidens Danstop. Albert Heath og Dalin hedder dem, der synger og spiller. Altså fra plads nummer 13.

0: Støt vores sponsorer. De støtter Radio Nippe 19.
1: Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud i dag, søndag den 26. i 7. Og på plads nummer 10, der har vi en, der kom ind i sidste uge, nemlig Ole Steen med Jeg bliver så genert. Det er anden uge, den er med, og den var nummer 9 i sidste uge. Den opnåede 379 point.

På plads nummer 9, der finder vi faktisk sidste uges nummer 10. Det er nemlig Mikkel Ørligur Andersen. Det er med nummer Tro, Håb og Kærlighed. Det er 8. uge, den er med, og den opnåede 398 point.

På plads nummer 8, der finder vi Roselle, og det er med Rigtige Venner. Og det er 7. uge, den er med, og den opnåede 397 point. Den var nummer 5 i sidste uge.

På plads nummer 7, der finder vi en nyhed. Det er nemlig sidste uges bobler på ældrepladsen. Anne-Marie Hassing. Og det er med et nummer, der hedder Sommerregn. Det er så første uge, den er på listen, og den opnåede 417 point.

Sidste uges nummer 6, den er stadigvæk nummer 6, det er 4. uge, den er med. Det er Citrondrengen med nummeret Ved Havet, og den opnåede 563 point.

Sidste uges nummer to, den er faldet til en femteplads, det er Peter Aldal. Det er med nummeret, når mosekunden brygger. Det er 8. uge, den er med, og den opnåede 671.

På fjerdepladsen, der finder vi Claus og Servants. De var nummer 3 i sidste uge. Det er fjerde uge, den er med. Den eneste kvinde, og den opnåede 706 point.

and you need is to clean it for my du er. På tredje pladsen finder vi Guitar Finn med nummeret Den Jyske Pige. Den er gået en plads op. Det er tredje uge, den er med, og den opnåede 744 point.

Sidste uges nummer 7, det var Carina Høgfeldt med nummeret Vi vil altid være venner. Den er gået op på en anden plads, og den opnåede 808 point.

På plads nummer 1 finder vi igen Anders Kragelund med festivalsangen. Det er 9. uge, den er med, og den opnåede 958 point.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: De tre melodier, der ikke opnåede stemme nok, de var Ingeline med nummeret Samsø. Og den fik opnået at få 3 uger på listen.

bobler nummer 13 i sidste uge, blyfri 95, vi er skabt for hinanden, opnåede heller ikke stemmer nok.

0: Til slut så har vi fire medlemmer, der er blevet udtrukket til at vinde tre stykker musik. Det er medlem nummer 303, nummer 516, nummer 687 og nummer 992. Og så er det jo sådan, at her fra klokken 10, ja, der kan I ringe på kontoret og stemme på Dansktoppen, og det kan I også gøre mandag, onsdag og fredag. Og Dansktoppen, ja, den bliver jo så genudsendt igen, eller bliver genudsendt på fredag fra klokken 20 til klokken 21. Og med det, så vil jeg sige tak for nu, men bliv endelig og lyt med, der kommer masser af godt musik.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Dansktop på Radio Ribe 19.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du alt.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Vi har i dag fredag den 31. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Der er bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17 i hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der bankospil i Stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Nibe Seniorklub de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og så har de torsdag den 20. august. Der er der tur til Samsø, og det er kun for klubbens medlemmer. Så jeg går ud fra, at klubbens medlemmer har fået det at vide. Østerhornum seniorer, de har bankospil den 5. august. Det foregår på Birkehøj i Østerhornum. Og den 19. august er der udflugt til Viborg. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der Flagenskjold Pensionistforening. De er også ved at begynde at starte op efter sommerpausen. Og det gør de første gang den 6. august. Der er der bankospil i smedien kl. 13.30. Den 7. august, fredag den 7. august kl. 19.30, der er der danseaften, og det er ligeledes i smedien i Flagenskjold. Års seniorer. De har bankospil på Kæmperkronen hver tirsdag aften kl. 19. Og så er der tur udflugt til Søby Brunkulsmuseum den 19. august. Og det går jeg ud fra, at til jer, der vil med, I ved nok alt om det. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Alt mulig mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger så ring 21 29 85 19. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 8. Vi starter lige forfra med telefonnummer 93 83 17 72. Altså 93 83 17 72. Vi holder åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePR, tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Og I kan kontakte mig på 27 3 gange 7 3 gange 8. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, at seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygaard, og det kan du gøre på 25 19 66 25. Og så vil jeg garantere for, at så fortæller de en hel masse om seniorbofællesskabet. Vepsebo i huset, eller haven, eller et helt tredje sted. Vi bekæmper vepse hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS Skadedyrsservice på 25 28 20 90. Så bliver du fri for summende problemer. Har du en travl hverdag? Vi har aftensmaden klar. Hos Nibe Pizza og Steakhouse får du hurtig service uden at gå på kompromis med smagen. Pizza, steak og meget mere. Præcis som du kan lide det. Bestil i dag. Nyd i aften. Kirkens Korshær i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Har du problemer med at høre Radio Nibe 19 på radioen? Har du problemer med at se fjernsynet? Vil dit fjernsyn ikke helt som du vil? Ja, så kan det jo være, at du trænger til at få det skiftet ud. Og så skal du huske på, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og skulle du, når nu du får en nyt fjernsyn, har fået lyst til at komme til at streame, så kan vi også hjælpe dig i gang med det. Så ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få en god snak. Brian Larsens Haveservice, det tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imponering, algebehandling, og vi er åbne over for andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
2: Og vi siger mange tak til Bente, der har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og jeg er nu trådt ind i studiet her for resten af aftenen. Mit navn er Jan, og jeg har tænkt mig at spille en masse godt musik for jer. Men hvis I selv ville være med til at lege DJ derude, så kan I altså også være med til at præge aftens program, nemlig ved at ringe ind og købe musik. Det er på 98 35 32 22. Og det er altså 3 stykker musik for 50 kroner, eller 6 stykker musik for 100 kroner. Men her til at lige sætte aften i gang, der har jeg valgt, at vi skal høre Radio, og Jeg vil lade lyset brænde. Og så tager vi Van Morrison og Brown Eyed Girl.

Ja, så fik vi da startet aftenen rigtig godt ud her med Van Morrison og Brown Eyed Girl, og før det med Radio og Jeg vil lade lyset brænde. Vi skal have en omgang Folkeklubben med Fede Røv, og så bliver det bagefter Christy Burke med High on Emotion.

hørte vi så Christy Burke med High on Emotion, og før det var det Folkeklubben og Fede Røv. Og der er heldigvis masser af gode sange tilbage her i aften, vi skal høre. Vi skal også nemlig have en omgang Dodo and the Dodos med Sømand af Verden, og så bliver det First Aid Kit med My Silver Lining.

Her var det First Aid Kit, der sang My Silver Lining, og før det hørte vi Dodo and the Dodos, der gav os sømand af verden. Og jeg skal også lige give lidt information her, at vi har jo altså bemanding på telefonen i aften, så hvis du vil købe musik, så kan du ringe ind på 98 35 32 22 og bestille 3 stykker musik for 50 kroner eller 6 stykker musik for 100 kroner. Men indtil at der lige kommer lidt gang i telefonerne, så fortsætter jeg her med min playlist. Det bliver her i selskab med Rock Casino og Lanternerne. Og så tager vi Boney M. og Barbarella Fortune Teller.

Her hørte vi så Boney M med Barbarella, Fortune Teller og Rock Casino og Lanternerne. Nu bliver det så en omgang Lars Lilholt og Den Hvide Dværg og Duran Duran med Girls on Film.

Her var det Duran Duran, der gav os Girls on Film, og før det hørte vi Lars Lilholt, der spillede Den Hvide Dværg. Vi skal have en omgang klassisk TV2, nemlig i form af fantastiske Toyota, og så bliver det med ABBA og Knowing Me, Knowing You.

Vi hørte netop ABBA med Knowing Me, Knowing You. Og før det, ja, jeg ville jo have sat TV2 med fantastiske Toyota på, men den opmærksomme lytter vil altså bemærke, at det i virkeligheden var Fri som fuglen, vi hørte. Sådan kan der nogle gange snige sig nogle små drillenisser ind i studiet. Men vi fortsætter jo bare med den gode musik. Her bliver det i form af Harmony Industry og Rachel's Song. Og så tager vi Men Without Hats og The Safety Dance.

Det var Men Without Hats, der gav os The Safety Dance, og før det hørte vi lidt teknotoner i form af Harmony Industry og Rachel's Song. Og vi skal have en omgang Beatles her med 8 Days a Week, og så tager vi Kim Larsen og Kvindemin.

Her fik vi så Kim Larsen og Kvinde Min, og før det hørte vi The Beatles, der gav os 8 Days a Week. Måske for at fejre, at det endelig er blevet weekend. Og ja, I kan jo som sagt ringe ind og købe musik på 98 35 32 22. Det er 3 stykker musik for 50 kroner, eller 6 stykker musik for 100 kroner. Og det har Jens valgt at benytte sig af. Jens, du vil gerne høre Stik mig en øl med Carl Peter, så bliver det med Robin, Hej gamle ven, og Bamse, mit livs Madonna. Vi siger mange tak for bestillingen. De kommer her til dig.

Vi hørte her Bamse og Mit Livs Madonna, Robin, Hej gamle ven, og allerførst var det Carl Peter med Stik mig en øl. Og det var altså Jens, der havde ringet ind og bestilt dem, så mange tak for det. Og indtil at der kommer lidt flere telefoner igennem, så kan vi jo lige høre lidt Simon & Garfunkel med Homeward Bound og David Bowie med Cat People.

Her var det David Bowie, der gav os Cat People, og før det Simon & Garfunkel med Homeward Bound. Og hvis de var her lige nu, så ville de sige, at de skulle tage og ringe ind til Nivi 19 og bestille noget musik på 98 35 32 22. Og det er altså 3 stykker musik for 50 kroner, eller 6 stykker musik for en hund. Og indtil da, så skal vi have en omgang Paul Krabs med Morrison, Dylan og Elvis, og så tager vi The Animals og House of the Rising Sun.

Vi hørte netop The Animals og House of the Rising Sun, og før det hørte vi Paul Krabs med Morrison, Dylan og Elvis. Og nu er det blevet tid, så vi skal have en omgang Joe Cocker with a little help from my friends, og så tager vi Sebastian og danser på vulkaner.

Ja, det var Sebastian, der tog os med ud og dansede på vulkaner. Før det hørte vi Joe Cocker med With a Little Help from My Friends. Vi skal høre Santa Esmeralda med Don't Let Me Be Misunderstood. Og så tager vi en tur med James Bond. James Blunt, ikke James Bond. Det kunne også være spændende. Men han spiller i hvert fald Wise Men.

Det her var Stevie Nicks, der gav os nummeret Blue Lamp. Før det var det Sneakers og Sue Sue. Vi skal høre Skeeter Davis, der synger om End of the World, og så det Sort Sol med Let Your Fingers Do the Walking fra filmen Nattevagten.

dejlige sang her fra Sort Sol. Det var Let Your Fingers Do The Walking. Og før det fik vi Skeeter Davis med End Of The World. Og så tager vi lige et 80'er flashback. Her bliver det med Falco og Rock Me Amadeus, og så bliver det bagefter Cyndi Lauper med Time After Time.

En smuk sang her fra Cyndi Lauper. Det var Time After Time, og før det fik vi Falco, der gav os Rock Me Amadeus. Vi tager lige et enkelt nummer her med Gabriella Kill Me med Sweet About Me.

0: Ja, her fik vi så Gabriella Kill Me med Sweet About Me. Og vi har lige en ekstra lille service-meddelelse. Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
1: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften. Ja, nogen gang vi lukker.
0: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
1: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
0: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
0: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13. Og vi fortsætter her med den gode musik. Det bliver i form af Alana Miles med Black Velvet og Pink Floyd med Wish You Were Here.

Ja, her er det de sidste efterdønninger fra Pink Floyd og Wish You Were Here. Og før det, der hørte vi Alana Miles med Black Velvet. Og vi bliver sådan lidt i den samme tidsperiode. Her bliver det med Roxette og Listen to Your Heart. Og så tager vi Sinead O'Connor med Nothing Compares to You.

Her var det Sinead O'Connor, der sang Nothing Compares to You. Og før det hørte vi Roxette med Listen to Your Heart. Og jeg går lige opmærksom på, at vi har lukket for telefonen nu, så kontoret er helt tomt. Men det betyder ikke, at vi ikke stadig lige har et godt kvarter tilbage med god musik, og det skal være i selskab med Ugly Kid Joe og Cats in the Cradle, og så tager vi også lige Neil Young med Old Man.

Vi hørte Neil Young med Old Man og Ugly Kid Joe med Cats in the Cradle. Vi skal høre en omgang Matt Ronander med Flickeren jeg vil danse med, og så tager vi Small Faces med Lazy Sunday.

Ja, der var det så de sidste toner fra Small Faces og Lazy Sunday, og det bliver faktisk de sidste toner overhovedet, for klokken den har lige så stille passeret midnat, og det betyder altså, at vi lukker ned for i aften. Så I kan lige få at vide, at i morgen, der er der igen Nibe 19 fra 9 til 11 med Godmorgen, og fra 11 til 13 spiller vi Weekend Start. Og tilbage fra mig er der ikke mere at sige end Tim og Gordons udødelige ord. Godnat og sov godt.